شيرخ كاري شيخا ات يو ما خامران خفتلي وي تو يو ما خامران خفتلي وي وس هر ما خامرا باني تبرازي وي زار وي دا دمرا وي دا دمرا مينا سلام سکندر د شباز غړینا السلام علیکم مامو سوری شو از نایس